9 horas e 37 minutos. 집과리 김박과 지카이. 고르상글라샴. 아바라반치네와 라디움삼비키. 과자라군다이펜. 모구체레레무나. 와반지세우차카이초마세인고. 와르와이체. 와반지세우차카이친다로. 세구레카가라리카가람. 와다리미세오. 와라고보체레무카리페. 와비스메세. 와게니위리. Wapaji si kuti aja ulu kuchipiku. Wana unu tendi unam. Alimisiu. Wane gala uka kugala uka. Wapaji si kuti aga jendle maope. Siga kule kanga na le kangana. Kusosa uja kuringa nye ipaso. Wana ringa nyisi. Wane. Nganave. Kuringa nya. Ni kusosi guabasi kamula nam. Kuenda osope. Mungungu. Kuenda oso pe, mungongo mpepe. Ndayu jeji nongaja kutenda jaja ambere. Ndayu jeji nongaja kuenda chitamile panango. Ndayu jeji nongaja mabosa. Ndayu jeji nongaja kutenda nilalitima. Ndayu jeji nongaja kuyana. Ndayu jeji no, giri ya kupanga li masengo. Giri ya kupanga li masengo. Kwako sosa kwezi ya chitu kuko. Ngali kusikam, pilazi ina lusa jolu, ni kamula gama bosa, ni kamula gama kupanga nyalitima, yiri ngawa yambone. Litima liangata musi, mabosa gangata musi, yiri yosopeyo. Ikugumula niya kalameka mbone kawandu ni kuzosegwa kutenda pulanu ane ilingwa china ilomu chine ilingwa china ikombole wana unotende unom alimigunda kuja kulima ntandua kuti chajira tukwete maukwete tukwete nambu ulezi niwa utuzimene we. Wana unotende unualimisi kamu. Kusumisi ya itela. Wana alimkusumisi ya milasi. Wana alimkusumisi ya migoji. Wana alimkusumisi ya tanaposi. Ni wane kupanga liyaga masengo. Kuti wana che akadila uchobili. Nitu kumbenda chalongwa chinje tu. Kwende osopei. Tukamulane. Kwende osopei. Tuzosi ya kupanga niya. Kwa kusosa kuchizi ya panyuma ulagazi wakaje kaje. Baziki mbakole kwa Naiman. Chalumoni Carlos Delin. Akotiwa mabosa na tuwaka mwile. Unuwa kusakara.

emergency. Kwa pele kwa kamarila kia emergency kwa kata nyumba kukoko. Kira chukono, akwata jelunde la lumpepe. Kira chukono, akwata jelunde la lumpepe. Kwa hono utiananga nyumbanga aja kutayo kumaputu.

0: vankwangu vankwangu ndiye muxembo swa kana swa lexi ndu ya wu kotoo
1: a ni ndzela ku tinkusaka ku vexi ta swona ye vanhu va dyvandikene nawo
0: ni yeleko ya vanyava leyo
1: a ni fa
0: wena yi manyi ya ku timani xidywawu dywanga lwala swona ya ku kula swinene a ni ta musi ya ku ete miyeri gina a ndi venku lekangana ni dywetu
1: nambo ya ni fa a ni tulanga na ku tine xiya ku a rondelela vanhu va dyvandikene nawo
0: nenga ni madywa wu nami nambo na yi kovoxele ya ku tenda vanganyawu kuti mani xidywawu ku lejiya swinene swano na yi kovoxele yiwo ya ku ti na nyaa xivirinyu
1: ni yavi
0: swano mani xidywawu va ku ete miyeri zana umo a kumpa ya ku riya mitundu jine nambo nga kuneka swi ya konga
1: ya ku riya yini nswadi xiri
0: yelo a ta ndi te kumpa makondza i xindu ya magulu ya le swomba mandhandha i xindu yini mpelaganyi yi swogozi ni yini yeti ku ete vamuswi vano
1: basi yele ni ya yi ku tindana
0: nga va basi swoni na vike na vizinyu a xitege ya kuti kwava ku ku riyaku ku kuya ka timaka ku kula mwana xidyo a kumpa vane kavili katatu nambo nga ni ka ri ya konga
1: okay a xeviwangu va radile yeleyo nambo une nga ni mbelaga yizi yene nambo na yena mati va ri tutendi yeleyo
0: yelo vankwangu nga ri tukuete mugunda ni xitundu mwa yivali xindu ya mtundu weleyo yine yanga ni tukolayo tukachenga ni na xijetu vamutwi vano
1: kuganisi ya kuambona ya nyumba jangu xitutende ya kuti mwana kwetu juveju akula xinene juveju alunguna ijuveli kudimbangana mpelaga jwa xivizinyu yetu
0: nkuyiona kuti kudingula kwana wini
1: ngava ya ku adingula xivizinyu apa swanhu yimba swile
2: pakuti mwana kwenu akulejwa kudimbangana pakutanilaga miyerindirana umo kuleya kunjongarya mumpeya kudya mmagulu mpaka khavi dipadiriku jonjo xeriye nambalaja kumpaya kudya katema khajukula
3: Sabiki, yamwe ni si, amuru kwa kwetu,

posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja.

15 horas ndi 45 minutos dali ndi kuimba kwa gogo Abilio Mandalas. Tenekela uzunguza nyimbo chakala madela mosiyana-siyana vikana pa 16 horas chikalibonekani zathu zanji potikisi chakala kulikulu la wailesi kumaputu zona kenti na usopa stilia.

Ichipo ya 19 di Oktobru hama manaka vya ukati kumkumane loko hapa 21 hora 15 minutos, minuto loko nwa, minuto mitano kati ho kumihira ihapare, onchoko kuchuluwe lapo ya.

Orera himeke kai ntume wanla himi kina openda ne nyova ne nyo mwapente ke ama ne nyo apenta mwarenya iroho yote 23 horas 15 minutos safari nice moyo shumbunga ni ndwa umweda.